20 finger pagada na Musa Lubokani mdimani ya mabasa na abona na mabasa mwia na logo aisa pagada na lotiana utiana umatini ngobukani mabalotene anivuruana dime ya mabasa mitala kumina mindi mbindi mindi rombesi wa dimi ngu kani na umari ya na mwiru buno agosto nyo vino na iyo pari yotiana utiana iyo notamani mwapita No now cap delegado nampula ni asa wenyoko iyo banigada navi mabasaba mpaka Zambezi ya mzima sofala manika tete nampula Gaza na Maputo ne tene vina Msambiki mzima oromie na ongomie Msambiki ya iyo ndina nyu gwegwere mpaka mpo muimfiwa na mikalazo fanyela Yo no fiana mazwe un paka de la bodokobela. Ninga muzile nyira de msami kana mudile. Masi kukulo inlo giwe chuabo ye luene okuvina na chuabo. Kana makani. Sabu chuabo we la bodo tene la batia ni kufanyani. Kavalila bo vaili mu chuabo. Chuabo vulubia.

0: vi prawila disoy da da burchena raiva di disotile
1: jidungwe
0: jose
1: ramo furwana na mewe iyo nele mpadwele mtu mwina kuwa nikule tele mpadwele
0: eso zinopadwa na mtu mwina kuwa na tu eso zinopadwa
1: basi yeye
0: mpadwele mie mie
1: bwana.

0: Nde?
1: Ana wili mwanza ka Victoria Lino.
0: Mm.
1: Zuwa gatambe mama ya ga oderubo ndio sanze na mwana na ngololo.
0: Mm-hmm.
1: Zuwa gavi na dona Nelio Tandani.
0: Se.
1: Nyuoko na haro kutora tene maro jelo.
0: Tawala ni sabu ya kwa sepa di adimeja mabasa. Ni mfuna mwale mgabu na mabasa inaguwa Lizu na Elo mwaya mfuna nchinja mtala dingono ove.
1: No tamalani.
0: Ya. Halo Mukuba. Mbe subuno. Mukuba. Mukuba.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Chirene nene rohi ya radi Mosambiki. Ntamwena ukweli ya nichuna urumili hanu vili hanu. Hikune la na murungu ni makale lo apama. Ora yento wosi ise lo enrera wera mchu ovinya. Ani rehera wi okeresha wakalwe uona wi. Na hikala ni mahiku ya la vinre. Yowo onaveho wara anivaha mpaka ni hikune la nolelo ni yeo. Na mutamale uona wi ekari etokwene. Achu akina moha moha hawenro pia ni hikune la nolelo. Eri hiha ni nchuna avaha ikuru otene analapani hikune la to na murunku. Yala rimakacha miho achu muluku vahe mikuru. Yale anamui jeliwa. Elukuluku yela anamui rehera towi. Ewa shpitali narito akina akonkewo. Ari mkone lukuluku yela achu. Mwakuwe mpenuwe. Muluku toyo wuna bahu ikuru na aru wera. Ova henu wera wapenuwe ni makale lo apama. Yale tuwa ni mkala posu achu mwakuwe. Motoriwe mchikele murechele owani narito. Mwichikele opaka ichuse hivantai. Iho kusingheni mpaka mpuro yogo muranyu. Nera nicheleka iwara tanusa wosisiru ni metala saya kumina tanna moha. Nahala ova hani vano mute kwa hun watiana.
2: Makalelo amuthiana
3: isumana sothene.

0: akampa kawampula nakumanini nthamwene Janete yowo ochekunleni mai moha onahalonle elihera makhalu aphama oovaha miruku annamwene shasha asimwali nthamwene moni
1: muniwa mwakhelele makhomaso anlaka muthiyana ni okume olelo nikela ovanela mwaha mmosa onilulwana ni mukhalelo owaleliherya ashina mwane walela anamwane ashimwali mota woweta ephiro yothara mota wowititimiha mama anlele nsina
2: Elzira Saidi
1: mama Elzira Saidi amwarani pwesa tanlimeleliwa nsina masintova mama nkahaya anlele mota womulela mwana mwamuthiana ashimwali alala sarusi walela mana ninno na mahikwena ala na mwane weta aneta pure pure nto ikhalosheni so walela na mwane ala nakhala na mwane wiwa anaishumali ha mneta yam
2: nalel kira na mwane ale wira ba ba muhindu wa mushumali he maba hatu maba kira fedo ba nyaga ba teba pateru kuruta masi mrapiki parato mkasake mpani mroko iskola mwarwa ko iskola iwe ke weta pure pure
1: Aiweta pure pure
2: mwishumali heke weweta pure pure mwishumali heke wawe muhindu wana kalana kulu yale ngumale ke opia ni waru wana nyumale chemba ya mbona kipuye sona na rai mbona ke vale ni wanu makibe heka sisa kwa na mi baba toilet ana mwana ale na alele ke mlaponi mo na titi mi heka atana kulu na haromale ke ni hade heke na vinyaga ropa siyari ni rapi heki parato ndikeke masi ni kwa sake mpani kale ikuto ikuosa mama ni kushake ni katege na nege ndoke na basi ruko basi ari kalukeri manera ni twale ke sibale na ri bakala yi na vire wa bisi nywa huni mkushakara kata hundu na mutupula ni mutupula ndo romo ryo na rapa na ruya huni kala ati tu mbwa so ni natoela ayo kwa kuma haka wana na kabakani basi wayi kwa labana asindi le shale wale la karumwe romo ro wa tu vitu yuni pa hilo ro ole siwa wiyo na shilo kwana malo mroto na wa ne rukulo rwaka au erukule la mfanye hame sikala yike wirwa nyi ho kero wanto hi ano ni waruka kwa hi ano magelela ka siso ka lobke maleli wa kameba o maleli wa msuru ko loria masini nona tu masihu
1: ayo ah ngaya non mota o walela na mwane imali ya tsithi ya na mota o walela
3: ya kana ela to na mwane
1: to ela kana to kwa lele sini
3: shule Francisco ina ela to na mwane mweta kora tene marumwa mbare ke yo tamani ra mbare fulano mbare ke fulano yo lela uthuru la mbanda ni kisi vende me khalo na ruwa mbare ke mbare ko rata ene mro bo si sura pa mro skola marwa ka vale mukusha ibaratum harapi hay murapi ha mukusha mahayan te kwa mape ya mro mba nyu kelan thene mena mro horo mu la pa he si par thoy mro marapi ha maka arpi mro marapi ha mu ya the ya ro pas ya pas ya re mona ka wa hila ba ke ro ko wane ro ka pe ke par shantare ela ela si so pora mu hetake pura pura mahi kwala mahi kuyala
1: akala ale sana shkola ya wawo itu so ta ki hasa andro ayo shkola iwe ani mpa ma paraya isapato sorera na wo isapato ye khano no ntoye la yota ki hela ana mwanala ire ke sai bate akumaka moto wale
3: ana mwanala ala wota ki hela wera mama ya wako shkola mama ma para ko mu warra ni sapato sorera ko mu warisi sorera ro wole la kani Mundro mure la gura mikiro ikhalana ahia twa ro khalana mingirena nyuke khanna ka ni mothumelani apanya msuru kuvale ni mothumelani atharla khuinywa le somero ko mona pahino hiya ro ikhalana khanna ni mothumelani mona ko skola
1: mana se so ta ki hasi
3: ah so ta ki hasi sini thwele liha ayo
1: poti
3: yo halu pale pahin thwela pahin are lo kamthu hinai woni thwela pahin ena
1: si sonro ka ni maswala ngahaya Iwo si miru kusaya.
4: Miwa miru kusaka kihinya seyo tukini tira seyo. Wera ana shkolala, ana mwane ya wava. Mune mwafanya ana mwane awandrene etuyo kisere makoto mmo. Na alele kataruweke. Wala yao hashima nyene wadu ketetini lakela. Nroo wari istaiwe nroo natumaka seyo sowi kisemu. Ana mwane ale muna wafanya weta rikinya ha. Makoto utwa elela. Ena.
1: Iwertete.
4: Ni se sota ki ha yo mama e af leshe isabato tumiliwa ki rorera o khala kholi ka niwa a khalo bela bela a khalo khala na o we re kono we o hiye ki hiyo wala rowa ni no o hinya so wa manye ne re ka e mwana ka ni wa no mlipi he mure mo o pa hutukwa ma khala na ka ke ni mo thumela ni ena
1: mulukwa ni
4: bahavale Ayo.
1: Ni ayo mai omuthumela ka thirisasi wene ituse zwo khuvhesa. Oni ireke sai mwanole.
4: No ni ya no no muruma. Ah we ready heke londlo se yo. Ye le iro aywa mali ya kuma ya muisesi ha. No la ke lo muruma yo. Aina.
1: Kinto vanto amiranto thire ona miyera wisesi ha. Ni go sa se ye mana sheni alopanale antara iko se ye. Bonto mano la viñera mai olomulela ni.
4: Nuli wa muruma sa ho. Ye ni hinya hotheron ru herukolo thire nna mo khairukolo ela mphanyi ha iko mama ke re maro la ke lo ke tumela alo bona le moso la iwe sa yele ke yari wa sibela nna thaleliwe sa ya yele ah
1: do ba re ke barere
4: imala mala imala male yo ha shima nye ntaruko wa tumeli werte te yo
1: ana mwane
4: ah ana mwane ale na tumele ke pa hesa ya pa yo ke sera makuthani.

0: Podinho.
1: Ayo.
0: Na rona na bo kala ka wira ina na ele ko hen ina ni hire ke bo asin ma nyere tan thula ye himal tan la ke lawa tumela sa an hi yo bisa war sta sul pa na ko si sa se werte te
1: asin pa ne lei
0: na rona na ra wa ne ele ke ayo
1: kire no thapela
0: ah mi ko thapela
2: arin tha mwene janeti ai provincia ya wampula ni kavihera kani makalo pama omba ha miruku mwana makalelo amuthiana mukwa ha hu inemela na halo kumavano Niaka oniasa, we wato o kala o mai, ntamwe na hon, oche kunle yeno, onaruha miruku sapama, so re rochara, sanchichi miho. Nahalo vayuwa ni ntamwe ne, Maria Fazenda, Maria Fazenda.
3: Mai, noho upanya ni vani, nchuna nulume, sa mutiana ni miteko sa uichukula. Ni okume awe, vano olelo va. Yoche kulava eri ya mwahawa ashimali yale anatumia irutu saya ena hiya ovariha itu siriso kwelea na aru sirishukola weta nako sangisike nako. Hiyo ntona kwela wi nrukunushe mirima sayala wi neche ni njiji miho yunue masana sene ni ekale ashitiana osu wanyehiwa ni ovua. Ano ntomae nini moni?
4: Moni. Otene inakiwa radio Mosambiki.
3: Ano mai, ni hakuwa lewi napa herera mahola mondeli herensina.
4: Ni anonsina naka kineriwa mai pesuro.
3: Bariha mtekosheni, mamai nusuela. Mashumuteko mbarihanyo wopoma, wohikalopoma.
4: Niyo mteko kimbarihaka. Tiwi kari purusora mejo purusora ni otona kisivela to kivirele la katomu chwe hanoje la tonga sa samwa kina momma privado ni momu kane rai kakani ki kivirele ni heke wa kusihana mwana la to muchona kala ona to amusa
3: munanle li herawi opoma u mo kisiha
4: opoma mi ko kisiha
3: Mai munleli hera opira nyugo munakisi opoma ya kaika vimbarihanyo
4: kivarihe ya kamuloko charu ni tanu
3: mihaka
4: ha so mihaka pa kupisi vela to so miha yuo kuno kramu ya ibale
3: baba mahusi hanyo yachela na sitiana shilopana
4: vo pachera ma 90 yacha yari asilopana Meji mahiku ala na asithi ya nene enata. Worene ya nata. Na asomi haka.
3: Aha.
4: Ah.
3: Asomi hanyo. Asimu ala ala. Kaya hiyere ranchi pale ousera u.
4: O hiyere ra musidate mu. Hona ateliwa. Puruke nina ale liha na ale to enona. Mbairu nume mwenkala ayamo atuya losoma owi lipihera epanyaka yopanya yele ntuna ya wawera yi lipihere keno divanto na ahusi hahu ya wihi na ereke hai ekaleke oonye serera osoma iwe purke muholo mtu anna panya makale lwa wii hai omu kavihera munene
3: aha mwane ashina mwane ashitiano Nona winari mama dakaru maledi hirakai piro sawechela ashimali tiale awachela na ohierero tepitepi mawani mo enakuiwa ehakubale unuwa bakina aku enamutumiha irutu saya muhapo eneo la wotumiha irutu mana mamutiana rie piro ya pama yela
4: hiene epiro ya pama ovinyera kalai Otumi herutu henkala etu ya pama. Etu ya pama ti wikapelela. Wiwelela ikanosa makolo. Mpaka wapira eitate yowera mchu onako heriwa. Onaweli, onatomeriwa, onateliwa, onakala ni mtoko na. Itambe, nari baba le mchu olelihi wakamiruku hihale. Naro rivatoko mbao ni ikapelela. Ono napahi sorera nara na mwani enda kusera metelo sorera. Mahiko ene yala olelo vava Muchuwera wetelie yowera otumiha eruchu Wereke ichuyo mahiko yala sinda vila Puruke wewa soma Evinyaka ohinu upwela yotumiha eruchu Ona maasha na kosowera na mi opanyeke ni kopiri no uwi ikavihera Ono panya murere lupahi
3: Anonto mawarelo ashimali

0: nare vano nina wona na ashitia na shulu pale waraka Isaya saya so kuvea so hipi ya makutani mu mte kuvate akine tulila vate iwe o wara wapama
1: hiye no wara wapama wiwile muto wititimiha anaswele wivava kinetaka kititimihe anna wara pahi enakuharanya makutala Tia yonto nari mashkolani. Ana wani nama awateli huwara ichuso okuze ya. Uniforme ola nguwaru wa mashkolani. Enera kezer mkale luene yo ohitieke mashkolani. Tivonto nirau Isaya sora kama. Wano ya alanto muna wona ya wonto enguwara so okuwe ya mtuwele were ya yele njiyo shkola ya ali. Ale mkale luaya mukina. Masi to mkale luene yolo riwa oho shamba nchipali. Puto wana mwasha pahiwa akulela ichuso ikala seyo. Ato hifanya to mkanya weto. Washa haka to wachika kawewe wakenila wewe to piyo wani to namo chela ni kochopene. Onera vala pena wakushe hipo na yolima.
0: Awi tihi ha. To mawarelo ekaleke mota sheni ukala mali mutia na pahia vaate vawe akala akina yale onara kamela va wanchiji miho hiha le kayene uwi chanela nto yao anasasa nto ashitiana nto kutsi yao kayene uwi chana
1: tia yonto nirahu ewa uwi chana Purke woyo hiwandre sana wa yaka rumusewe ni mwona mwiru. Kirie kiro na mwiru baba esaita ya loko heru wa babo ni wawo hemeshiwa. Babo ni wawo hemeshiwa. Na mwiru baba nto kirinu pontu. Ehiso laka wewe wera haa. Mota kiwandraka. Kimwi chanaka chale wawo raere hai. Ekopeleke mitiro.
0: Ni wii chanela wu kahi ori wiru hela irecha kayo?
1: Ii, irecha yu siriso okala sini. Ya irecha yu riso okala sini. Puruke wano, wewa awi chanela kahihale, onasha irecha seyo. Onasha seyo. Itepoji mholo moto wapanya kama kacha mihoto, ichusi hirereleke. Sika, asima aipa hiyola rimaye, ya rimutia, na rimana, na ripani. Wika pelele nkale tuyorera.
0: Anonto erimi hiha, baba ni nchekula ho. Mai nyono suela wimu nkuma vate vanyo ruaka otola tola nari michuwi hiwene mwenre mii kihikilati nile loko ukala no michosa wecha ni ukisivela otwela ni ashinamwane tepi na ashimu aliyale miruku muna hiyanyo opache na ashinamwana shinkani opiera babo anunuwaya
1: mia anova miruku kiniraka kihie arimaye yola na kiwari na anamwa na sitiana yopachera Mwana anuwe ke masuni. Omova mulukuti worera. Kenze omova mulukuti mapacherero amiruku. Na avinyaka na mwana ale. Na arumihe ke mashkolani. Nara yako shkola hapa ariko opachera. Omuhusiha owara. Omuhusiha wachichimi achu. Omuhusiha kenze owova achu. Mwana ni apachera kabata na muhimu letu apia anamvara bare kopu ikiri kiri onamuhia owo makalelo awe tihi hoswelwe mwana olona na ranja awo bakacho entawe preciso wapo pachera wahu siana mwana wani makalelo orera na akeli haka mukeresha na akeli hako shkola muluko anamwa kavihera ni here wowe rapa hiku ala kwa mumiteko sinna towa anamwa ne hisomeke anamwa ne someke para emweteke na koso haya purke mwana asoma anamusuwe laka washa wowe rababa murere lwaka unkelo kala ovi Bano wawera me muhie ke hiho. Miteko ela po muholo mopote ichu oche njeya. Anaka bare muteko mota hena hirini eti pulo mamatani. No hano naso mihaka na mwani. Ya yako fiere luku luku eyo. Nera ya fiere ke wawera ichu sinecha sana. Prontu mwano lafanye ke muteko. Hiye nereke atunto evelela kitipoloma parupanya miteko. Owo ntwa yeko shkola. Ankelo panya heni. Enta usote sene sokala netempu haya vatitha. Na asumiheka na mwani, na kapeleleke, ni titi mihaka, ina kontrolari kihene hii, ole mkalelu awe, huwaboto neruwa mkalelu awe. Muchono yariwa, ananuwa, anapira wichanwa ni muluku, ariko uhusihiwa.
0: Mai hiyo no chekula, ni natamaleba wawileva okalela mpanda wa programa yela, ni kwelaka wii, ni mchukule mtia na mkwiho, atarihe piro ya pama, ni ya njiji miho. Nino
1: ziko. Mai. Asante, muluko anikavira.
2: Naruni asa, ningwine na kantamwene, Maria Fazenda. Anita Mwene, Grasinda Masura, Anibaha Kamiruku Vakani, Nimai Ochekunleyeno.
3: Oh, mwanaka wokantiri. Apapa miya kitela leharusi. Kwa yaratana, nyuwana shanaga.

0: o kala tamo no pinye ne moyere wona wona halu hulam lako moni moni bon dia
1: bon dia
0: wala ole lo molo pa ho muiku a pwana o molo ku ate ki never really wa nada nada
1: no no no way is you at the job you to say ko bolo na sele kya mere la kya to a ki vuwe le
0: ho mo ko sa mo si sa ngi mu ma ke la mu mu ru ku ro wa na ga lu ku suela
1: eh ha ba na ru tsana ja ha mphara
0: ulu a chu ha
1: eh a ka ya bona wa niti ti ha la sele kya mere la ka he mu ho
0: Masa tu o maputi wa katembe o kumi wa pia o
1: Ha ba kani wa ka nzuri ya u himbala ka huani zo
0: No to hiya hiya nuri ra yo la tre ba ni kunda onna bi ha kani Ni wa kiwa ba kana ba keri o ri ro pia ni wulu acho no na wi tri ra wa mala
1: O le no wona ru no ri tri Instagram ni se
0: Wala acho ko mu koma Amusi tho akumi ho
1: Akumi amusi akumi ka huani
0: Vakam vakam. Omala wa semana ya wala chumuna viri hahai.
1: Omala wa semana ni viri hapama.
0: Hmm.
1: Hmm. Hei, voma kutakuto.
0: Hmm.
1: Emilo babo wa saka, ni mtuno rapani okeresha.
0: Mm-hmm.
1: Akumako okeresha ni ituwe.
0: Hmm.
1: Na waheri ya mapa, na waheri ya mteko wa mapatara umelo pahi.
0: Evelo, evelo.
1: Hmm.
0: Achumwere mwichua wana uye semana nta ya pacharaka.
1: Hei. Mkala mteko pahi.
0: Evelo, evelo.
1: No wakomu.
0: Ah. Mm. Achu wana mwole vala, mwari kimu ya resapati nari maki na mwini hai?
1: Resapato ni nyalo.
0: Mwini?
1: Nyalo.
0: Nyalo.
1: Nyalo.
0: Nyalo.
1: Ya, mruhe nyalo makano. Resapato
0: nyalo. Mruhe nyalo makano kiware?
1: Nyalo makano kiware.
0: Okay.
1: Wana mwole vala ntuhi.
0: Wana mwole vala. Hinka maki na?
1: Makina I na mpoto lata wata kifuwele kwa makina. Kifuwele makina pa hini.
0: Achu mwini ime makina yeyo?
1: Jiwale.
0: Mwini ime makina yeyo mwari kumi chani makina ho?
1: Mi makina pa hini.
0: Mwini ime makina.
1: Hmm.
0: Brigado, nina tamanila mwamunye ramusi?
1: Wopa tira sinyungi wange puro.
0: Brigado, brigado, nina tamalila.
1: Amga raka. Kazi naka kie. Anapalao, oluwala, anagarnush, anapalao, oluwala, kaziaka, namwa raene, kaziaka keriviri, kia nawasha, kaziaka kiewa na kasako ka umi veruni yaka, kiewa na mwoni, kumu hativanke mwoni, kaziaka keriviri, kiewa lukutore, kaziaka kerani uni, Anamili kare komandanti. Ngazi nyaka kere anabdi lente murera. Ngazi nyaka kere vini kijoke loane. Wanaka tana atanasiu. Kiseria. Oluvia. Etima. Polora netaka. Nelson. Wanaka tialvina. Anta mwene. Anamafuke? Nansankilu, chwapo uigo? Na tu teme ala kikwende uigo hii, haonza mwono uwe reza gangunle waya, ambajenre waya, adi mempati, andati herati yo.
0: Wala, achwe, apatisa.
1: Ayo, brigadu, orda wa, teko wa baba.
0: Brigadu, nina tamalela, bodia.
1: Bodia, brigadu.

na makolo toshua bodemba pia iwa moni moni river moha ka vahe monaka amaraka na terezinya ana vitori ino suwele nisena na makolo ushua bodembe iwa chu mwa kumi wo okumi wo pia wo oriri wala tomvira nonra huo wo pia wo iwo bondia na miwa mwa hopi moni moni bondia wala wala wala wala komu komu komu.

0: Mohatopia, mwani mwani, bom dia.
1: Bom dia, Mananusha.
0: Bom dia, okumi.
1: Okumi, onna ya oka, Mananusha, so munkela, Mananusha.
0: Wala, munkela, munkela, eh?
1: Mia, anom lupo, anaka ajele, pa munkela, Mananusha.
0: Anaka ajele, mi baka haujua lani?
1: Mwaki, tiwale, mito ka haujua lani, kia Mananusha, erimi hai.
0: Wala. Kiyo, apwa na yo, kala kilonchaka, eha sivela.
1: Epa, miki eba haliliwe, ala ya zaiye.
0: Ii, atwe, mashi atwe, mwamkumi, amusa angito akumi.
1: Ah, mashi amuzi akumi, so miye nekamuendra esumane ila sidenti.
0: Hmm.
1: Mashi kinera normal.
0: Wala?
1: Hmm.
0: Yere ye hatwe.
1: Epa, yere ye, varido tikini hazido, meopaye kishaba prezu, yari matiwa. Exactamente, wana ngakiwa.
0: Mm-hmm.
1: Wana onruaka uye toka kene leje para waku mihamo onruaka unu amura ni mota.
0: Ulu.
1: Ino oporea. Masika pori nye soka harimi yeni.
0: Mm. Hospitali tomu ya wo.
1: Ya wo, masito, ya ishita pasari mezumi.
0: Mm. Ulu tia pa, mababu mpamu ngera murangi umukumi.
1: Mm.
0: Wala, achwe, makata miwe yao, maiku ala wachela.
1: Epa, epa, daki para kiyo kumakiyo. Akija.
0: Mm. Kama lawe semana mbiri he hai.
1: Ah, mashiko viri ha. Ah, so mente so itrendo mashiko viri ha kwa bora mo pama ki. Ko mari hai semana isa nene.
0: Mm, semana la to mo viri mo mo bolo wa pama ho.
1: Ah, ah.
0: Ware rapo. Achu, yeah. Iwa mari ki mere sapato nari ekatana. Mani hai.
1: Mana nusa miano ki bwende ekatana neran supata.
0: Mm.
1: Narte sapato to kinita mbili de sapato.
0: Mm. Inka makina?
1: Mesmo makina, kiniki epa, maki yakala makina mwasona. Kikia, kinja, kia kamuto nje kabutula kolo makina ni.
0: Wala?
1: Mm.
0: Brigado nina tamadela, mwamungi ramusi?
1: Epa, amusi kinava hamu araka dona irdina natalio na ana gene araro.
0: Mm-hmm.
1: Na apai, apai aka aso magarumba, nriva ava latene.
0: Mm-hmm.
1: Ya ana papaya wana kachele.
0: Mhm.
1: Ya ana naka amtene akina kuerio na makura akina ku mpanyekari omsepa.
0: Mhm.
1: Ar tambe ni ana ampoko hi romsepa yo dona Elisa Joao.
0: Mhm.
1: Ni ato amutena kwaka omsepa aso weli asepola.
0: Mhm.
1: Ya a lokutori wa mukupa ni wa Pascal Valentisa buneti mwana mpipe ya kile kamaloche na mamlo kwa kachele.
0: Mhm.
1: Brigada Mananusha.
0: Brigada, nina tamalela uosiselo wa pama.
1: Brigada.
0: Brigada.

0: Nairan tamu kohiwa kaiwa na la unua lini. Na nami roba maiku teno wana wanaka. Awa wake hoteli wa mchu o wana. O kala mwana yo inuwe hiha. Imi wakanua kinahala to wanaka na naiyaka. Makalelo hiva na puwa wana miravo. Ena kusiha miupuwelo sona na ratho. O shkola maiku tene wichano wa mwana wana. Mai kutone na wana sipapa awe wanaka. Achumuni ivarela, maalichaka mihasanyo. Moni moni bondia.
1: Bondia.
0: Bondia okumi.
1: Vakani, kai kama ntoyeni.
0: Vakani, vakani. Na pia olukulu kuyela?
1: Pia otefani, poiso di misiradiri ya umlela, ilukalita ya umlela uyo, ibairi wa mkubu.
0: Nlochaka?
1: Ani pacha.
0: Ani pacha. Amusa kumi.
1: Ah, kai kama yeni ndo.
0: Vakani, vakani. Omana waisemana?
1: Mwishumala waisemana nuviri hasana.
0: Mm. Noto, hiva nina uviri hani makalula pama. Nere nuviri hapama ho, ni kunelato no pachera naisemana, no pachera ni makalula pama. Achu, iwa mwariki mwere sapate katana nari makina muni hai?
1: Makina, mkituwele ni makina hika hao.
0: Mm-hmm.
1: E, sapato, ate na kwa niwa wara nao.
0: Mm-hmm.
1: Katana, urugo still pays Hakatana.
0: Mm.
1: O Kala o Kataja o la Kalai Amu Emilia.
0: Mm.
1: O Kala o Nsipaja
0: Nsipada Nakalahai
1: Nsipada Dine Ninkala Norane Etapoaele, Yoparilia.
0: Mm.
1: And now Kataja, Tile Amu Emilia.
0: Mm. Obrigado, Nina Tamalela. Mua mwenye ramusi.
1: Ramusi wapachera kenina, wapachera niwa mkaa kenle.
0: Kenina Tamalela.
1: Apili vinyuni.
0: Mm-hmm.
1: Akumantante.
0: Mm-hmm.
1: Akina kuhu amara kamuru wa kenamana.
0: Mm-hmm.
1: Naka salati yele.
0: Mm-hmm.
1: Aminu.
0: Mm-hmm.
1: Arsifu.
0: Mm-hmm.
1: Mwanaka Zulfa.
0: Mm-hmm.
1: Amul pale abeli.
0: Mm.
1: Amula mashelarto.
0: Mhm.
1: Amwache manaka rasuli.
0: Mm.
1: Amaleso.
0: Mhm.
1: Watu tene ala kisuwele.
0: Brigado, nina tamala wosselu apama.
1: Nizo.
0: Brigado.

0: yakhulelaka mwahola nanvakariya airiwe maake na ani muchini ekatana sipada isapatu ani enyikala yakhulela kathana kaza kwai wansupada ekatana muchakwal mukwachala makina ea elomwe ovila navetohiana nahala omuiwa ola onahala okuchelela mulakuwa yola mwanimwani bondia
1: bondia bondia radio musonti
0: okumi
1: okumi tiola kaye to radio ni
0: vakhan vakhan na pia wali kulikuyela
1: motanya wanna mkharao
0: ana motanya wanna mkharao acho wanna mkharao iwe mwari kimwere katana esapato nari makina munihai
1: mashi elo wanna mkharao ino isapato ni antapota
0: antapota
1: ya makina ningo to makina ya ekatana ni supata
0: msupata obrigado nina thamalela mwamwira musi
1: ya opatira mara katola shanita ya mwanaka kalasi ya shosenia tetinya ya neima ya tiwele kitapapa na motanya kama tona karlota ya amala wanda kupari awarna mtata ya awarna mpulua maana arshina ya wako asura tenye mru wa mpatoni
0: kina thamalela
1: ya kurigati
0: wosi selo wapama
1: bundia
0: bundia

0: Ahe, no pia wa supai, ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kelele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama. Nabe mikaleke nekumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana hinkale laaya omureli ya mwana kuo.
0: Ntuwa uwi miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Paisapo, paisvida,
5: itanto mo.
4: Paisvida, paisapo, paisvida.
6: Radio Mozambique, Zambésia.
7: Nenero ya Radio Mozambique na kumavachua bomo studio numero umuni pia kawangwano makupele matoko wene konto muhansa na makumatano na pili niki na mitano na sesenera tone chala kaiwara tano na pili sawasio ni mitala saa makumeli na muhasu kwa ni seto rejne 21 minutu eviraka mahiku makumararua mwiri wa netana rarua ya kaikonto pili makumeli na tano na muha helukuliku yala na hala wavahane mteku wa huwa vebea oneri wani amwa vano hinano na mteku yola na hala ukosani machipo ohia na hiana mpaka emara ya ibora tano nararu sawosi selo helukuliku yeo na hala wavahane sopachu wa nelochelo ya uchisuku na miaka na hala otapolela nelochelo ya elome ai banu ni uri ya ne Machipo hiena hiena mpaka emara ya yura tanu nararu sa uosiselo. Nikaleva moha.
8: Salvador Uriboy, Mosoro kwa kaomala,
9: Agrava Rastafari.

va tribaro ku iba kwa leona chibaso baso ka santona zese muno mo rad Mozambique muno zambazium ulugujido fema mabinde kumi na mashano 9 horas na 15 minutos. Terebano chimera pa kuimba kwa tazi ceramica ndi nyumba ya ndonsene ceramica ndi mputu ya ndonsene bakulumwe eo timize pano chimera zatsa limutepa na maganizo longa thangu ya ulimi ulimi ndi mfuma kodi bundiya ndonsene

asogoleri ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa ulimi ndiwo ana zanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima. Mwanyikiri wa mphamvu avesere a nyumba ino pepa radio Mosambiki mkati mwa provinsi yona Zambezia. Lalero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira kulukira pa mabasa a ulimi. Munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

na kulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabuze na mama Maria Armando Rogério anasokolera nsoka unatendeza asokulima achikazi nkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokulima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibali akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salani na wanana nsiku zina mazina. Taenda.

0: Mwikiro hafesira radio muna tipurta na bulikina mpimba za kusiana siana hande trakufika mamizimu anupanzisi ningana uno na nche social will boy wizi mani mwana kuchitripe murumbala muno zambezi ndi nche sawambiri hande tapata nsiku sizinchi will boy chakutoma hande musana na hafesira radio wakulengana kuti tapata hande nsiku zizinchi zaponyo makamaka nyimbu zitswa makamaka za nche social will boy apo leo ifitinati tukwantisise kusaka kuziyo kudindietani luswa chini ya kuimba basa chini ya kuimba kufambatane apo nyambali itswa ndietana kuona kuti avisiri hali anthu na kumirwa na nyimbo zake aitambira na manja mawiri ndietani makamaka chakutoma will boy musana na vesera radio mbonye dziwani kuti anafunga kumanya makanani wa nsiku ya leo fala njangeni nipo na Antoni Domingos kume chini ndira kupezwa na nzanga Jaime Alferish. Well boy, chakutoma musana na avesera radio itipange kodi ndieta na makamaka nse kuzina.
1: Mwanyikiru wa mpahamvu avesera radio Mosambiku muna deportana mbukile mhima za kusiana siana. Ine zinanga ndine Will Boy Wizman aka Mr. Olina Pionji aka wanga ndiyo wapantima Fatima nafa na iwe Fatima Sanzoma wambiri wa mluwa ni ya moro mbala nzizunu nukupezeka munu mzinda kutongereka wa Kelmani nchuwabo na desa pinto vizinji pra ndi pangi sembomba na luxo vizinji pra ndi vese mbomba iri na klacheru nzizunu mbikwea mipandu hao mbikwea kachiti mbikwea mbasa wa amalongira chisena nzizinu nga na unu
0: and will boy tipangi vangonu waponya mbali itswa ndieta nsiku zino avisira itambira tani kuti mbali ni idaponyewe kuti ina nyumbu zingasi
1: ningalonga kuti ndaponya mbali itswa ndaponya chimbali chiswa si cha misuo mitandatu nyimbo zitandatu ndikulonga pano nyimbo zitandatu nsolo wa nyimbo nsolo wa chimbali nja kuti Yesu alipo pa nsolo wa Yesu alipo ngulonga kuti chimbali chichitambiro na manja mawili anthu sinyana na chivesera akuchita makolokoto azinja kunimbira kuti nyimbo zilipe didi nyimbo azivesera akuzivesera ngamule munafunika inembo ndakomera tangu kuti anhu akomera kuti nyimbo za imbika pia didi inembo manonga sawangama kuti munafunefe kwenda ni chiti nyimbo za didi para kuti ndipilingane pili pita chitene nsiku za nduli
0: and uli boy uhabuluka murumbala lero ulinkatu maono nzinda wa Kilemani ndietani wabwera mnangu wache kasaka mnangu wache njira zinango tuwela kuti basaku basi ende nsogolo ya kuimba
1: Ini ndabwera munu Kilemani ndabwera za chitambo asonga troka di experience re ndabwera za troka di experience na Sanzoma Wiri ale anakale nimbo nimbi ya vesera nimbi komeo na nyimbo zao mashina ronga tai inakala panango nonga makututu musa tai ale ana vesera ale anakomeo na nyimbo zanga mbakomeo basi mbapitiliza basi mba vesera pina chitene anava mbana da zirenza chitano troka di experience ya munu Kilemani
0: and ukona tani makamaka mzinda wa Kilemani pakulingana kote and ndi mzinda wakulu wa ini provincia kufika kwako watambiru watani watambiru wa mwadidi ndieta anunga wezambu makaliro munu mzinda pakulingana kutuwa kwa tu kukumurumbala andu habzolera midududu munu si itaki singwa njinga ndieta ni makamaka
1: ai fidafikeni munu Kilemani mpia kudabwisa ta ate nda chita video na telefoni yanga ndalonga tani ndatuka bwana Kilemani mbukuna tambiro na njinga watambiro atae tambiro muno usafunika kutukwile njinga intao ini ndakwila njinga ndatambiro na miota ndabwaza kuatiwa na mota munangu pondo ndisimbe pondo makolokoto kuna imwe pa inkuru pa Antonio Domingos ndalonga na imwe mbukuna zandikwata na mota pa paraji ate fika wano pa radio ni mpamvu zanu tae alemba adabwere nene unza chita na troka di experience ya pondro anitambira na manja mawiri mpia kusimba mulungu su kusimba ya ini ndekenda devi nisimba mulungu na mpamvu zida nechiteku na ini panu
0: ata trako chita makani na nchesa will boy wizman nchesa wambiri bulikina nkatu mwainu provincia ya Zambezi andi nchesa na imba nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kubereza upungu wa didi kodi will boy taona kuti pansiku za kutoma pikali pia kunensa kuti zina kuivekere andu mba visere nyimbo za kuninga munafunika hapo chinchinu kuonatani makamaka mbiri yako kuonatani makamaka unga famba munangu wa chimpisa umu njira umu ndietani
1: ningaika panango pa mashkala mashkada nisaona kuti mukana bokeni na pana ine vano mbiri kusiyana kuna mbiri chinchini kukwira pangono nunga mashkada pontho ningwana ndikwenda ku Zulu maji ndikupenda kuti nimphamvu zanga ndikeni na mphamvu zanga datomerena ndiye lero ndikona kuti pizinyi bikuchinja kuna ine pano nyimbo zanga zovika mbukutali maliga sango ja ndi azinji mbasimba mabasanga mbatimizirambo kuti nichilipindi pinango sempre pe kusimba Mulungu kuti sapiza kuti basanga na yiteni azinji yakukomerwa nayo ndasiyana ngoda buka kabukeni kaleni zinanga njino ili pa Zulu siyana na siku za nduli
0: apo ungaona mbu chinchino makamaka pa nyimbo zinayimbo chinchino taona kuti kale Willy Boy atoma makamaka na nyimbo za kupembera pe nyimbo za kunamata mbonye siku zino tikona kuti Willy Boy alikuchita makamaka luso inango alikubweresa makamaka madumbu anango pakuimba ndiye tani makamaka
1: ningalonga tangu ya kuimba kuti ndatoma na imbira pya gospel tipa yani kuimbira pya chikunja masikumbira kupya chikunja tai imbira pya chikunja basi ngulonga kuti azinja ukomera na basa ale anachiteni te kuti ndikuita mabasa didi na tepo wena kukomero na pire pina chitene na tepo ngulonga kuti ini ndikuimba imbira anthu ale na kala chero vesera basanga manipanga kuti pina chimbio kuimbira kuimba pindi pya didi usafuna kuti kunona kuimba polisi pina mbene azinja kukomero napyo ndiku kontinua basi na kuimba kuti mbumba wasene kukomero na pire pina imbene ndikuimbira munthu tani ndikuimbira mbumba
0: Ndimo mwalonga kuti mwaponya mbale na nyimbo zitandatu kodi pa nyimbo zinezi njipi nyimbo ya kuti pambali nei anthu adzinja sevesera
1: pambali zitandatu ningalonga chimbale nsolo wa mbale ndi Yesu alipo mash pa chimbale pa nyimbo zitandatu kuti wanga ndiwe wapanti mafatima ndiye azinja sapata na munsolo te azinja ngapa wanga ndiwe Fatima azapata munsolo ndi nyimbo kuti nisakhani mbimbira nsiku zonseni anu mbasimba nyimbo ya Fatima
0: kuveka kuti ndi nyimbo mbo kuti anthu masiku na masikata sevesera
1: verdade ndi momwene sisi
0: ikufuna lungaji makamaka wanga ndiwe Fatima
1: ningalonga nyimbo kuti wanga ndiwe Fatima
0: maimbira mwana kodiano maimbira mnangu achimama kunyumba sana
1: zine Fatima ndi zina mie wanga na nibala tai ni mie wanga na nibala zinachi ndi Fatima nkaza yanga zinachi ndi Kasilda manji nisanjimera na mami ini nda chita nyimbo ya Fatima nda tewerera kuti ichite madidi pa nyimbo tangu nyimbo sendera melodia tai nda kuti imbi ipite madidi pa melodia ndao polisi da itine kujaya kuti wanga ndi wapantima wanga ndiwe Fatima ya koma pa didi
0: Ante trakuchita makane nkati mwini studio rati Msambiki tutambira makamaka Nche Social Will Boy Wizimane Bulkira kumurumbala muno Mzambezi Ante Nchesa makamako kote Ante lakuimba nyimbo za kuberesa mfungwa didi Nyimbo za kulanga mbumba Nyimbo za kuberesa makamaka makalidwa didi Mpisa makamaka pa Ale na kumanika pakati Nakati pa dziko inu pontu na mbimba zinangu zinakumanika Asena makamaka nkati mwa nsiku watu ino and Willy Boy tirikona kuti pakati pa nyimbo zine zidembemwe zonsene mwemba mokene otai alipo dachitene mwembo mnamgwa featuring salonga tene potai
1: pa nyimbo zitandatu apa ndachita featuring na G Staff nyimbo ziwiri nyimbo zinai ndaimba ndekene mash nyimbo ya huanga uyu ndasanga ine Wanga uyu ndasanga ini wanga ndiwe Fatima ninafa na we Fatima ndi nyimbo nangu kuti ningaivesera mimi anangu ngaivesera sembe saka ukomero tangu ndachita nyimbo nene ndika ni nyimbo zinyi ndachiteni mash azinja ukomero nyimbo ya Fatima koma pene kukhaya kulonga kuti pechifunano pene kulonga mauanji mash azinja ukomero nayo
0: apo kale tikalonga pangono tangwe ya kipezo pakulingana kuti andi musaimba malonga siku sanduli kuti mukhalipa makamaka kabulikira pakobiriano apo chinchino ndiyatani makamaka
1: ningalonga chinchino thangu ya kunyimbo mola kupezo epa ini pole longa basi nakaleni zati chinja sedu tai insafuna boma ya morombale pezi masanzoma thangu ingafika mbo tempo ya nyato yao tempo ya nyato ya yao boma asawena asapidirimbo masanzoma kuti apeze entao awena nyato awe ngamala awena salanga nambo kuti adapeza nzizo nyato ambani ja sasia pakundu ja kuti adapeza tempo ya nyato kuti kwazi wao vita ndao indi kupidi kuti boma ya morumbala ipeze mbo asanzoma morumbala si nopodi awene funa kuti asanzoma apeze nzizi yao nyato basi tai
0: nguveka kuti imwe ninga atsakuimba utongi wambala mwachitiritu wa murumbala nkabe kupeza achesa.
1: Nkabe kupeza achesa, tangu nkabe kupeza achesa, tangu achesa zinji ya murumbala, akukaramba mba imbira boma mba kuna peziwa, mba suwa kuchindu kumiba kwao, so nsiku nsini mpanga na nkazachi kutindi kuenda kwa imbira boma, mash mba kuna peziwa na boma, muzi maki mba firanjala, mash mba sanzaisa boma. Enda ini nukupitili boma murumbala ipeze, masanzoma murumbala. Tangi sanzoma sapangana muzi mwachi mba fula ngozachi mba chita kwenye senene mba naka imbira boma majiboma nkabi langana ule nabata zapeza le rotai soki panyatwa ya wawene asapidiri kutima sanzoma apeze maji panyatwa mba ya sanzoma wawene nkabi peza pinga bweda pindi pedidi ya wawene asajia ukene nkabi peza masanzoma
0: nkaveka kote achesa zinch asaimba mbwenye utongi wambwala mwachitiritu nere nkabi kuzindikira
1: nkabi kuzindikira verdadi ndikulonga pano ndikutalonga menji mulonga ni migupa mulungu boma ya morombala nkabe peza masanzoma ya morombala so masanzoma ya morombala sapeza boma majiboma nkabe peza masanzoma
0: anti trikwenda ife pangono pangono nao makani ya tunkati mwini studio radio Msambiki makamakana nchesa ush andi achesa kudungunya na njitu ninga utongi mshadidi kulingana pondu kundi inangwa chikuli achesa na njitu achesa sasa nzaisa miti imekusiana siana achesa asa kwa nisa kubulu sandu panyatu wa makamaka anga njini zira pia kuipa anangwa sinjini zira kutuazi peke mbwenye ulikira pa achesa anga vanyimbo ande midzimu ya didi sabwerera nziru za kuipa zisatawa na ipyo imwe muna piano imwe ali antu kutwa mulina pipa ngono mchadidi kuti mukwanise kupeza kuli achesa ambwalu matistritu ya murumbala na njitu murumbala muna achesa makamaka luso achesa akudziwa kuimba mchadidi kuti dzina makamaka ya murumbala ifike kusogolo dzina ya murumbala ifike kutali mchadidi kupeza achesa wa ankati matistritu ibosibosi na njitu tinga chitatene pabasene luso uchesa mbiri ya luwa ni bosibosi nati kwanise kufika kutale.
1: Ndachita nyimbo ya kulonga kuti ziku iri madire. Ndachita ziku iri madire nda imbira kuti kuna ale anakonda kupeza anakonda peza ule anampeza panyatwa. Tangu alipa nangu asapezo panyatwa majinyatwa chingamala ule anampeza ule mba wanakina mbu nyatwa mba kuna kumpeza mbu na tepo nda imba nyimbo kuti ziku iri madire. Andunga bepeza na veninga kalene anaona pia chimbia chene abale nkabe ona

0: na mataka muno e
1: kada va va va nsalongi vini vizima ningi da sina mangwana na masira e ponyola dipa
2: Andre drukuchita makan cut when studio nanche social boy with man will boy tina fanyimbo epe makamaka
1: tsafati viziko ni madire
0: madire madire ziko iri madire Madire, madire, ziko iri madire.
2: And timize pano tinati tukwani siku berera. Nao makani ato pa mfendu ishi ya shwiri. Ziko iri madire, dinchesa naifi nkati mwainu nyumba mpepo ya Radio Mozambique. And nyumba mpepo ikulu nkati mwainu mprovinsi ya Zambezi. Bulikira pano pa mzindo ukulu wainu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani. Mbwenye terekuveka bulikira mpimba za kusiana siana za pakati na kati pa dziko ino penu tulangetu mpimba za kusiana siana za nkati mwaziko ino na kudambo kwa dziko. Irimadire timize panu nao makani yatu mwa nyankuira.

0: Wanga ndiwe Fatima, wanga wanga upantima kwa kali kuimba kwa ncheso shona kumunika naifa lero mkati mwainu studia rati Msambiki. And nyimbo zano ndietani zili mu internet tenepa mwanongefi pino mwaziponya ale mbwana kumunika mazi kwa kunja safuna vesele nyimbo za uliboy ndietani makama.
1: Ndamala siya WhatsApp yanga, ndamala siya Facebook yanga, anafanya nyimbo zanga kwa kuzumana kwa internet, uliboy wizimana YouTube, anafuna mbu Facebook na masiakale, WhatsApp na masiakale, peka mwenikiru kuna nusina nivesele nzizungu, hali anakomero nyimbo zanga, kuna hali ananipeza ambu, upori pangono, chingangono china mpasi, lika siri ya chanza kupoja na kutumiza deja, na kutumiza vinti, epa, Mungu akupezeni mwenye mwananipeza, kuna hali ananipasa mpamfu kuti basi imba, nombodi siya tayi mangwana, pita teresertu, obrigado, Nijitembo nutakuta kuna nkazi anga, kuna napiana anga, kuna pewanga, kuna mewanga. Kuna alo nsena na visera, kuna portulanga G-Boss on the beat, kuna S. Davan, kuna asanzomamba zinji, nsena morombala, nsonga zinji, nsena morombala. Ale na komerwa, na basanga, kuna inembo ale nsena na komerwa na basao. Achitempamu, basi tijitose, tijiti ushu na ushu, tipata nikone, pra titukule morombala. Morombala, pari kuna pezoa na boma morombala, majisafan tipata nikone, pra titukule morombala. Tosete nga patana nkono ya mwuromba na natukuka. Mungu adipeza tonse nene.
0: Ndrekona hapa Bejia, peno atumiza samba. Bejia atumiza samba hapa mba simba. Ati basi adidi kuna nkeso ushu Will Boy Wizman. Ndrekona kute antwa zinja lukufesera panzizi ninganaono makamaka makaniatu. Nguveka kute achisa nzano lukufesera.
1: Ningalunga mano beji, beji ni samulunga ni mano, maji ni mano meji, mutangu hii asonga ni ni veterano da, ni mantiku kumbatenda, tomakare ini, mulunga pezi mano beji, na mpamvu na wani, na kulacheru mpavesele, akufuma faja nangu, ningabuka mwini nengenda muzi, uku nyumba, songa tepa kunyumba da, anangipanga kuti, songo nwanga wadawisa, apa, mrelonga tepa, mano beji, mundilekere kana kudawirani, nilonga mwantu obrigado, na kuzijepesa kwa ime mandari jisama mungkuti basa mkuva mabasa mwandimo mwenye
0: and bas ifipano nkubanza kuika mpanganano mafala akumalisa muna pinangu pia kukosi Will Boy kule yale makamaka na tivisira panzizi nunga nono muna mbachi mpata ndune
1: pia kukosi ngabe soki ndi kupidiri mbumba sine kudikale chero mwezi wa novembro kukubera pondu epe wa novu wa nyimbo zitatu basi nyimbo zezo ndi miara ya koka. Kuna ule na kala chenu mpavisa Will Boy, ule na kushane mabasa Will Boy, nyimbo za Will Boy. Chakachino ndi moto koka.
0: And kulonga nkuduwala nyimbo zanu, tenepa mbani anapika na sasanyi nyimbo zanu mbani?
1: Ini so ndi G-Boss on beat, opa nangu ndi kwa S. Davani. Sero.
0: Mbani wa ntawiri?
1: Bas.
0: Ndi. Bas, Afasera Radio. Ifipano nkubanza kuika mpanganano lero tachita makani na ncheso ushu Will Boy Wizimane kubulikira kutishiritwe murumbala kunterere kwa ini mprovincia ande ndi ncheso wambiri asaimba nyimbo za didi nyimbo za upungwa didi lero tava mafala mazinchi na nji tutikara kwa tansiku zizinchi ifise kulonge sana na ncheso ushu mbwenye lero alimuno nklimane alipano panzindo okulu wa ini mprovincia akamwa chinchino pano mulungefe munsinde umu. Akamwa mazi ya koko. Akamalawira pangono. And, aragumanya makane ni wansiku ya lero fale ikiliangene ni pano Antoni Domingo. Shukumichini ni kapedzwa na nzanga. Jami Alferi. Shukunai monsene muna vesera makane yatu tichite. Taena salani.

0: Deve ficar coragem.
1: And twera mnangu achikufundisa musokomero wangu na nyimbo musokomero wangu na kuvina tane
0: sakomero na nyimbo sakomero na kuvina kuri ndai zonsene mundu kuti ndai musoro na bindu nyimbo bonde sapeza isapeza isasiambo ongombo mukali vir ndai zinango
1: njipi nyimbo na kumero nemo
0: pakadali bano nyimbo setu setu ikafunene najisena zinaje kunditawa
1: machina chizungu isachimirwa tani
0: ikafunene setu setu nyimbo ine isalonga kuti ndikugara ndiselepe wanga na miwanga kundipeza ine sakemera ya shelsia
1: shelsia wankati mwadzi kwatu ino upeno wa kuziku ya Angola
0: ono nja kuziku ya kunango mtao wanziku mwatu munu ana ndikomerambo maningi uno ya salungambo pia vida ya majove muda uvivere maji ndikafuna maningi uno pelo menos ya pene nja maeli pene nja jaifu pene njani iye inaunga ya mama
2: trebano nyo kutoka radio Mozambique tafika kwa vitu ndimachini ya mangiro njisena na mafaloji tu na mzatu Anton Domingo juna jina Gumanya ngati mwena provincia ya Zambezia. Kurubanze fika mpaka nano Jasmine Milton Ernesto asubeza kubuchini. Ine zinanga dini Miguel ndapasua. Bye bye. Salamu dide.

go ka tebere ke khulani hona sira dolfo wonti makela funte ki pa fer viari ulishinga o phabelo manani hon ko ha ko ha manana chetila ya bere ke we khwel ma center ma tikelo mpira ol ma chile vakani vakani mara urokati o khaba hile mwinchi na sikupale ndio ende hini hotema ni hotema ikina kuyenya kunye ko ikani chuwella thona so hini hotema ni khwel ma sintano alamu lio temia alamu lio hitemania wala tuna alamu lio manana oteni tu ni hina averko masintano ya yumatikili mpira nchoko la averke wochulu wela pwe hon ukabdelgado wampula huniasa uzambezia ni hori ya umopa na mwaha avekwe linkura ni hon Nelson Tatanya uleverke nukanya ni ya provinsi wa Nyambane vele nileverke umana na chinukela ya upankia masintano ana chikola omachikola ni masintano amiravo omachikola ni etukonya chitukuli enchera ni presenti holapono weho everke Daniel Lichapo Nelson Tatanya honi himera umana na uhiana hiana umana na verke vekweli chineta ya wala tunachetile ya masintano verke umatikeli umpira kalumachikola ni ya provinsi ya Unyambane Olea ni himachari kura ukati wala ri umashishi. Opa nkela usahiti. Vereke chika lemite kwa uchima sintano matikili umpira. Eraka masintano asithia nandibol. Kabdelgado nupwena uchulu. Vereke wopi manikuru ni provinsi wa Mpula. Ni kweli mana masintano nereke chichamo anukala masintano. Masintano inukali siku hulu. Masintano mapurale anotenya. Masintano mapurale verke anayokola chia.

0: bakume liwa obe we ugakuma akala ugona ura medika na razao andi mwa banku no weza we otumbu kana razao mpo duka ye ni kana kana pikiri disculpa na ye ni mwezo pikiri disculpa kumu di mamu na ye kito karenga ura azo kade ya mamu na ye ni kamu joze na kwa
1: agando wana towa kuru dona
0: disculpa towa kakeni kudwe muto tenu mpikiri kwa ye disculpa kadile vende ne kada uona ne kada funa ula du
1: Bai, mienu tamalani mukano mati watima mvurona kwa mbasa.
0: Yeye mudi modo wata la zarna upi obo afu na jeura kani. Afu na yeye sisi ebudu afu na jeura kani. Ai ma ai kala yeye bopara aje bila ora aljantar. Papa den otu ni jantar. Agora yeye nuar ilu wata la zarna te ebudu budu. Kwa dawa
1: Bai, mieno tamalani mukani umati watima mvurona kwa mbasa radio.
0: Bai, nyo zina mkamala mudo mago ni kuriki. Penu akala mno ite dada.
1: Nada, ndo avarwa matiu.
0: Ah, yon lina nyo. Ah, teo rene cho.
1: Yamba.
0: Obrigado.

0: Oita nyuma, mfune muloga na kwanu iti?
1: Kwanaki.
0: Mwagumi?
1: Mna vedi ya ogono, kwa lukada mkwa orijino zuwe kala mwona.
0: Hmm, abuja tumsa gani?
1: Mjena abu nuku no.
0: Kambe ni uko zelu uze nyuma makana haba, alivatado, muiwa peno.
1: Me nkaranga de wale jena atu andi muene bela. Ana mwingi ba mpembera kimi difumulo gani
0: nyoka munambo vira
1: ndi kumambiro songo o radio ku wani ukoziva wene dele ligare loto
0: ah
1: ma ana mwingi ba mpembera wo liwe kanjo funo kutai
0: rada kumpambia
1: ma tsikulupa eh otida nyedo ji barbari
0: nato
1: for example yo ku kalanga yo bani muto muyana na dawa Mainga ni vino muto mamune ya mtu denye toto wile tanga miye diko sabao nelo levelela. So yene mulu bwana wachinue tu wachinue.
0: Agwa mea mwana la yobu nelo dooso goro.
1: Oto gatuelue ele buwezu ile weo wa amu nyoka ziwa mwana la nozo goro baita ge wananavo.
0: Mhm.
1: Ile bwono sasa nye ziwa mtu mwazi. Simina te ono mtu ya minena vini nukwa mea nwafo ya mwana la nama kiwa mwana la seka ni kaya mwana la.
0: Iji.
1: Yamba.